0: 하 있나 지금 나 로터 왕들 나는 주 부대가 지금 이 마스 엔딩이네 지금 좀더때 죽다지가 지금 이리 세티 털투야 비베님나 비운조로름 남 운들라야 지금 그 비에디비야 이제 그 안드레 펀치가 에밀레 펀치가 나게 지어 어야 투랑 지금 미나 잼나시 진다지 해암신 다 데노야 어야 무능신다다 어떤 나를 유저저스니 하는디 그 갸로 못질로 못라 이 이기야 이직 베제탄 해오 베직 필링 니 아르시티 니오니 그 이나 디디 야야메 톤 다 와나 플로즈 제 자라나 노 비키 리아던 테노에 와 플로즈 카 오퍼레이션 창아 총 야고소 카 야름 진테 다 난제 자라 콘첸 고소 제 필링 아르시티 니오 이나 이미지 어떠다 프라이빗 만나 미노 베치 다 데노 디카 지 와미나 플로 와 아르시티 야 케프 니니지 블레지가 데 사쇼레 이고 규촌닝 거기 온든 규촌가 베 제가 시멘스 자라야 대자문 루이 타셔야 뭔지 이만 갖다 주는 건가 모든 자원이 롭다 그 토타마 보노비 이만 하려야 뭐 어떤 다 프라이빗 컴퓨터 그리고 서론 다지 갖다 시 테크니션 있는 거 최근 복지에 문제 안에 비신 어서 디 맞아 맞아 그 시디 자리로 돈 모든 팀에 대해서야 조조도 배 있나 최로에 모르는 거 다 테크니션 얘들은 나가 예 언니 수랑 예신지 이제 문제 있다 맞아 언니 이빠트 모르든다
1: 레스 레스 다 프라이빗 뉴턴 같은 미나데 네담반 바키케는 덴체리 이모레 와차오 치네토 합지 와페는 가타 유 플레와 네가 카야 쇼게우네나 치메토 미나와 강보피랑 와 바디데 테가 티랑 문라로도 모레 이따랑 합치메토는 이따 너르사비난다 또서 덥시세 모나노와
0: 오 이따다 찰라 문노 니치 테크니션 문노 지 가르 모셔 모레 텐야 다 문노 다 테크니션 네네 테크니션 제 이파르체 와리 컵파르체 비니 체로도 니치 가르 카르톤 비메톤 진 이제 chala munu wui munu le ten ne ji bob ji munu be ikia ji wa ta ni ich ta ma she munu da na ga ne yu ga shon bo du ga ne yu ga ko ro ga ma ga re ga zo bo be ne ji ne yu ga i ta mi na wa ni tsin di be ji ne na la to ga jon do me ye sa bu ra ya ji ga che bu sum chin da da di ye na to to ra mo di ji pe shen jin ma ma ya ko ji che ga mi da de ne te de shen yo bob ji na munu be it ke ji ta wa ta ni it pa ma ta man ga munu
1: le so la Dental section che doctor chit city new la thi seat khata ya to new la thi ni me dental section ka lobjang ya thangan na ra yuk unemployed as goso lek munu ya su goso uta da gyumchan sik thoga ni samun doctor sabina kingi musam dur
0: gyumchan ji zego ni na ta population ni na ta mi bol thi ye ji new no be jungi ne je chersit ne ya por mi khata ho jung di ta ra ne lo ne ha le dentist thi lo bi me mo to lam luk se thi jung ta lam luk se ka no be itna ja ga ya ya kojit yongso shir ne lek tar me ti ni ge che rodum it minok chu na kyan ji na ka ta ni ti me da sin da na kyan te to na ne ye wo do ji ga ta da de no regular ta ga to ne lu ti lu ne lu sum lu ti lu man me sin contractual no kro ye ne lek temporary mo to la ti i ja kan nang ka bu chu da ga ta to yongso ra nom da lum la nom jang ga nom kit pe ga nom lo wa nom ji ga ta to ga ta no ra me jinka jimina army ge ne ta ne ta nom chin jina ye dental manje ne dental treatment ya go je midi she chuse ti yundale wati blonda na chuse pese ti goro chuse ti ne goro ni do mechi patient te yo ye te method be te rana chu jung ye na chu se ti ka ma sho thome ta na te di rog ne me
1: la la ta ma ta taung ter go so rana private to ka ya chare na ma tung o to scope min ga ni la
0: ka o so mi bor nyung im chin da china ye jing ne nyaw ma to dental doctor she plan the patient mandale bli lenga di ne nang it be the emergency is been as a tour kai yon moto
1: la la
0: thing that in happy nash position no le la shot in bur
1: les
0: chinta da sabo jong man nash ne sam zini beta ka set sim shula di lo ko mara shula di ya sta da sabo jong be da de kam mu ju yon sam la ya we ro dum iki maya wa so ya chinga ta oso da de no private da kan ne dum la thing no mata to ne lu no bi ya nam da jun me
1: les
0: sa rang in na set sim shu ya rang ne le ke yak ta chit na in na set di sincere ni ne chi tundi ya de ze ga na tundi ya wo to ya ya ko me sa wo ni ne shu ti she de et to re su re ya zu no ko che doctor sab no wala doctor madam no wala ni private dina pe ne ju man ka ra na ka chap kha di ni mo mina mo no doctor ro mo ni mina bari me
1: la la
0: je rang